0: Ljubavi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.
1: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja i ovog 11. maja. Danas je Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi, a na današnji dan 1811. rođeni su prvi sijamski blizanci. Čuveni španski slikar Salvador Dali, rođeni 1904. Ekscentrik visokog stila, jedan je od najvećih slikara 20. veka i umetnik koji je uzdrmao temelje slikarstva. Izgleda da je 11. maj rezervisan za najveće umetnike i najveći genijalce. Na današnji dan 1933. rođeni jedan jedini neponovljivi glumac Zoran Radmilović. 1946. rođeni kompozitor Zoran Simjanović, komponovao je muziku, ako sam da kažem, za sve domaće filmove. Da, ako bih krenuo da nabrajam, Pozitivno jutro bi trajalo tamo negde do nove godine. Vojislav Voje Vrajević, glumac, danas proslavlja 77. rođendan. Srećno, srećno. A na današnji dan 1953. rođen je još jedan genijalac iz sveta muzike, najveći muzičar, najveći pesnik, Đorđe Balašević. Napustio nas je u februaru 2021. Pa da iskoristimo od ovih genijalaca po nešto ovog 11. maja i da ipak shvatimo da je lepše da se opustimo i da živimo uz umetnost i da se sigurno negde srećemo u nekim boljim i lepšim dimenzijama. Dobro jutro.
0: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.